0: Nanaon ada teh ha? Jeung deui di mana boga tangkorak? Di mana boga tangkorak hulu manusia? Jawab sia, jawab sia, jawab. Mang Dasim beki amek daerah kumalarea, jeung watir ka Bisumi. Nah, dawing mah teu boga tangkorek atuh. Teu boga apa? Boga ketang. Tapi dipake keneh. Cek lustri bari ngusap sirahna nyeh seuri. Tapi nu ngariung taya nu milu seuri kabeh ge kakerot ngewaeun ka lustri. Keuleuh ka bina-bina ka lustri ku sikepna jiga kitu. Jiga ngeyel budak teh. Nu bener lustri sia. Nu bener ngomong teh lustri. Mana tangkorak teh ha? Mana tangkorak ha? Ku aing rek dipiceun. Mang Dasim keukeuh minta tangkorak nu disimpen ku Rusli harita teh. Rusli teu nemalan manehna ngarasa bingung naha bikeun atawa ulah sabab meunang hese cape. Piraku ari kudu dibikeun kanulian onaman sabot mikir kitu pok palebe milu nyarita.
1: Jang Rusli. Ulah ngahuleng teu puguh Jang Rusli. Yap kadieukeun tangkorek teh. Kumang rek diampihan.
0: Ah, sok bae cara naon. Peser we atuh kumang lebe. ₹1000 ge mangga ka mang lebe mah. Bubuhan geus wawuh. Ceuk Rusli teu asa-asa ngomongna.
1: Bener ieu teh, Jang Rusli.
0: Bener, Mang.
1: Demi pikeun ngajaga keamanan, dibayar kumang mah jung cokot barangna.
0: Artosna heula tuh Mang, artosna heula yeuh. Kuring butuh duit ye Mang, lumayan 1000 ge yeuh.
1: Palebe eleh deet. Kapaksa ngodok saku song mikeun duit 1000 perak ka Rusli. Ku Rusli ditampanan nyeh sareuleutik kojeng kang ka kamarna terus nyokot tangkorek tea. Tapi barang rek dibikeun bet asa-asa lebar meunang hese cape. Mangkaning meunang meresihan di alus-alus kumanehanna teh.
2: Aduh, bikin entongnya, bikin entong, entong bikin, tong dibikin, bikin entongnya. Aduh, maya lah, lebar yang beretak herang ki, aduh, alus kia, yo, aduh.
1: Cek Rusli ngomong sorangan, tapi samemeh menang putusan, prai pantau kamar muka, ngan sakilat legen Mang Dasim nyamar tangkorek, terus dibikin kapal lebih.
0: Kadisya, kadisya, ah,
1: ah, apa, atuh pak, atuh pak,
0: kadisya, ah, ya, palebe, ya, ya, ya, ya, ya, ya.
1: Rusli colohok, teu bisa magar kumaha datang korek geus dirawat ku palebe, nu harita nangtung tukangan bapana. Bogo nu sajen marolong ti luar, Rusli ngarahuh narik napas jero nakeranan geus kitu pok ngomong.
0: Ah, mangabae nyangakeun palebe. Ngan mun aya naon, ulah nyerahkeun kuring jeung ulah dikamana-manakeun eta barang teh.
1: Jang Rusli, mang rek nanya. Mang rek nanya, di mana meunang nu kitu? Ceuk palebe bari mencrong.
0: Ah, tong naroskeun ti mana-mana asal usulna. Proyogi mah mangga we canak datos dibayar iya tuh.
1: Ceuk Rusli teu daekeun rangkeun asalna.
0: Atuh palebe eleh deui bae terus ngareret ka Pak RT nu direret unggeuk terus tarurun ka buruan. Buriak bararea nyingrai terus baralik ka imahna masing-masing ari tangkorek dibawa ku palebe ka bumina harita teh.

0: Iya anu bakal pela kaing mah yeuh.
1: Pokna bari kop kana pacul.
0: Tuluy eta pacul teh dibersihan. Geus kitu ditunda di kolong golodog kalacat manehna unggah deui. Ari Mang Dasim geus unggah ka imah. Kaayaan beki poek di luar rame ku soragaang jeung jangkrik. Reungit jeung rametuk haliberan. Disameran ku lalai badot harita teh. Sabot Mang Dasim salat salat magrib. Rusli mah ngereles init bari mangul pacul. Jalana sasalingkeran kanu buni bisi papangih jeung batur, tapi berkah taya anu papangih. Da puguh wanci magrib mah keur meujehna ngampih jelema teh komo barudak mah. Barang reup sareupna oge geus dibebura ku kolotna sina ka imah. Sieun sanekala basana teh. Rusli terus ngagedig init ninggalkeun lemur. Dempang sorangan estuning taya kasieun, teneng ludeng taya kahariwang. Horeng manehna teh ngajugjug ka astana. Go ka kuburan anak nagan Ubed. Reg eureun di dinya Rusli teh. Bagea nyai. Ieu akang datang yeuh. Wayahna ku akang rek digeingkeun nyainya. Pokna terus singkil, senal dibuka. Leungeun baju digilingkeun. Tetela pikiran Rusli geus kapangaruhan ku setan iblis idajil. Demikirkeun batal haramna, geus teu boga rasa jeung perasaan. Kek kana pacul, kecruk. Mancongan deui kuburan, dikali ku sorangan, teu nolih kana kaayaan sabudeureunana harita teh. Sora koreak pating koceak, bueuk pating karueuk, patemalan mata keueung. Mun anu borangan mah ngadenge sirit incuing oge geus kokompodan moal wani ngulampreng ka astana. Tapi Rusli mah kawas anu kasurupan. Kawas anu kaeunteupan ku setan. Tenang we aya di astana oge. Malah majongjon manehna ngali kuburan. Hayang puru-puru beunang. Kesang geus ngucur ngalina beki jero geus semecang keng harita teh. Aduh, capek oge nya. Sok ceuk akang tadi dek digeingkeun nyai teh dek dipapagkeun ku akang dibawa ka lemur. Aing ieu kudu males ka sigan Ubed. Tuman jelema kitu mah diwiwirang ku aing sakalian. Ku cara kieu ya aing males ka nyeri hate aing jeung bapa aing. Karasa rada cangkeul nya cengkat heula Rusli teh. Barang geus ajeg kadenge sadanu ceurik tulung-tulungan. Sora na angin-anginan asa jauh asa deukeut teu puguh jebulna. Eta ceurik teh naha budak awewe nu geus gede atawa budak leutik keneh teu puguh kadengena.

Ay. Sano ceriknya. Ngariwangkeun pisan. Sano cerik iwayah kieu. Jeung di mana datangna? Nanti jero kuburan ieu. Alain. Aduh. Di mananya? Atuh ti luhur. Pian aku saha ieu teh pan di asana teh eueuh sasaha, eueuh saung-saung acan. Aduh, aing mah. Baik, sabodo aing mah. Paling geset ancuri jarian lah. Yang senang ke aing ieu mah. Aing kudu menangkeun ieu mayit. Mayit budak nu tadi dikuburkeun isuk-isuk. Cek Rusli bari terus ngali deui taneuh beki segut cigana teh. Akhirna pacul ngagetruk kana padung. Maning ngagelendrung mata keueung. Korehel padungna beunang. Leung, leung ka luhur. Terus disasar launan. Geus peunang ieu padung. Dan dicokot mayitna ieu. Karampa mayitna Rusli beki sumanget saeutik oge taya rasa sieun nu ngaganggu kana pikiranana. Anu minuhan uteuk jeung perasaanana taya deui iwal ti rasa ceceub jeung keuleuh kagan Ubed. Hayang mulangkeun ka nyeri ku jalan ngawiwirang. Bari rek nyingsieunan harita teh sakalian. Rasakeun Ubed aing si Rusli ieu baris males pati, baris balas dendam ya aing ya. Kurang ajar hirupna teh nyeri wae ka bapa aing jeung ka aing. Sok sia tingalikeun si Rusli. Awas ya bakal wiwirang Ubed sia. Leungeun Rusli uyup ayap. Nyasar tali boy anu geus dilaan. Ret nu geus kapanggih ditalikeun deui. Utamana mah nu tungtung. Terus nu tengah disasar deui. Najan paek oge teu burung kapanggih harita teh. Dasar jelema keur kausap setan teu nolih kana nanaon. Regeyeng mayit teh dipayang dihanyat

Aduh, berat oge ieu mayit teh cacakan budak deutiknya. Geus kitu kalacat Rusli mancat, pacul teu poho dibawa, terus dibubuskeun ka nu bala, maksudna isukan rek dicokot. Orokaya senal manehna poho, jawab poek deuih teu kaciri. Regeyeng kana mayit terus dipayang dibawa balik ka lembur. Rusli nu mayang mayit dijajapkeun ku sora koreak, dipiring ku sora cicir, cari cangkas jeung ciang-ciang milu midang dam harita teh. Terido meureunan nyaksian kalakuan Rusli anu geus leuwih timisti harita teh.

dasar jelema keur kausap setan teu nolih kana nanaon regeyeng mayit teh dipayang dihanyatkeun ka luhur. Aduh. Help. Aduh. Berat oge ieu mayit teh cacakan mudak detiknya. Geus kitu kalacat trusli mancat. Pacul teu poho dibawa. Terus dibubuskeun kana bala maksudna isukan rek dicokot. Orokaya senal manehna poho. Coba poek deuih teu kaciri. Regeyeng kana mayit terus dipayang dibawa balik ka lembur. Rusli nu mayang mayit dijajapkeun ku sorak koreak. Dipirig ku sorak cicir cari cangkas jeung ciang-ciang milu midangdam harita teh. Terido meureunan nyaksian kalakuan Rusli anu geus leuwih timis ti harita teh. Dibawa ku aing ka lembur ieu. Teu sapira. Bila gaya budak leutik ieu mah ieu. Rasakeun Ubed, Ubed. Rasakeun sia Ubed sia. Heu. Aya angin ngegelebug. Seor-seor nebak kana tatangkalan. Isusul ku sora anjing nu baung, pating cungungung mata keung. Gaya bag aya kalong sora jangjangna pating karebos harita teh.

0: Antuna heula lalampahan Rusli anu keur ngajalankeun panietanana nu kawilang luasan jeung mahiwal ti Batur beda jeung ti Batur. Urang caturkeun deui di imahna Gan Ubed. Bada magrib teh geus ngampar samak. Bebenah darek loba semah atuh. Da ti beurang keneh geus papadon ka palebe yen hayang dipangmacakeun tahlil. Dekung si Lila geus jul-jul nurek milu tahlilan. Gukgek caralik harita teh di aku dihiap-hiap ku pribumi dibagiakeun somehna keranan. Sesuguh geus ngabarak di tengah imah aya parukuyan aya rujakeun jeung sajabana-sajabana. Ari Ibu Yayah numpi wae di kamar hatena can teteg pisan inget wae ka anakna anu geus taya dikieuna. Geningan karijenatna nu matak sedih tea mah gering nangan sakeudeung kasakitna can kaburu kabuka. Teu waregna rekahan teu kungsi diubar aber heula ukur di jampe sabisa-bisa buguh we atuh asa diheulang Bu Yayah teh. Mangkaning budak keur meujeuh napi kalucuan jaba anakan hiji-hijina harita teh. Buguh we atuh Ibu Yayah kudulur-dulurna pada ngalalemu pada ngahibur komo bojona Haji Gopur mah teu wanieun ningalkeun estu terus dibarengan bari dipupruk ku nasehat jeung pepelding estu terus dibarengan sangkan Bu Yayah leler manahna.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Waalaikumsalam, yuk, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Palebe uluk salam dijawab kunu geus hadir manireang bari ngareret kalawang. Blus palebe kalebet. Terus calik harita teh.
1: Mana Pak RT? Teu disampeur palebe.
0: Cekan Ubed.
1: Kayak segedap deui nuju aya tamu namanya teh.
0: Tembalna bari tuluy ngabijilkeun dompet bako. Bari nungguan Batur nu can daratang palebe ngagorah nyarita kena lampahan Rusli. Anu geus der deui ngaganggu ka urang lemur nyingsieunan bisumi nu rek kacai. Sabot ngobrol kitu cebul Mang Dasim, cebul Mang Uhim. Aki apuy, aki empud, piing Dasmin jeung nu sejena. Pinuh we tengah imah mah. Terus nu sejena ditepas pas sedek diukna padu tuur. Geus kumpul mah teringgekeun deui dar weh tahlil teh dibimitian. Sorana ngagerenggeng hanaruan kadenge kanu jauh beuki matakeueung asa jadi lauh paninengan harita teh. Ngadengekeun anu keur tahlilan di eta lembur.

Watos na parantos teneka pandeinya. Cak urang tuna heula ye dongeng nanya. Urang teundeung dihandeuleum hieum, urang tuna dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mualamide baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

Mualabide, baris digelar acara Tatar Sunda, nukapidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Bari barang tuang palebe damelna raratreret kakenca jeung kakatuhu kawas aya anu diteangan Mang Uhim panasaran pok nanya.
1: Melarian

0: Akhirna sarerea ngariung deui kalayan tenang, rata-rata teu wani neuteup kana layon anu ngajepat di tengah imah teh. Sieun deungdeuleueun cenah. Bisi ka impi-impi nu akhirna matak sing sieuneun. Para sadarek sadaya, ieu estuning aya kajadian. Aya kajadian nu tumiba ka urang sakabeh. Mayit nu geus dikuburkeun datang deui. Ieu kudu jadi bahan pamikiran. Naha bet jiga kieu jadina? Ieu teh aneh, aneh pisan. Aneh pisan keur kuring mah. Kakara ayeuna mangihan kajadian aheng saperti kieu. Mayit balik deui ka imah. Padahal geus maot. Saha nu mawana? Kumaha carana? Kaluar ti jero kuburan. Ieu asa teu kaharti ku akal. Akal urang sebagai manusia. Ceuk palebe bari rutret ka nu ngariung. Keur kitu ngong aya nu nempas horeng Haji Gopur.
1: Aduh. Laras Kang Debe. Aya kaanehan lumangsung hareupeun urang sakabeh. Tapi kelana. Kelanan ieu. Kelanan. Ulah wakan nyebut aneh jeung ajaib. Ulah wakan nyebut aneh jeung ajaib atuh. Bisi aya nu hianat ka Suan Kuring. Ieu teh hade goreng oge ieu budak teh Suan Kuring alias budakna si Ubed. Harjina anak kuring keneh. Coba eta titenan. Titenan. Moal mungkin ieu mayit nu geus maot bisa balik deui kumaha carana kaluar ti jero kuburan. Nangalayang, na kumaha ieu teh? Moal mungkin dibawa ku jin barakasakan. Sok. Urang titenan ku sarerea. Boehna kalotor keneh ku taneuh. Taneuh asli lain taneuh bobodoan. Jadi ieu teh hiji ciri yen aya nu teu beres di lembur ieu. Kitu pokna ceuk Haji Gopur. Lanceuk na gan Ubed rada-rada ngandung amarah asa diwiwirang atuh harita teh.
2: Kukumaha maksud Pak Haji teh ieu teh?
0: Palbeheraneun.
1: Ieu mah Sidik. Sidik ieu. Aih. Ieu mah Sidik pagawean manusa dengki. Jelema kausap setan. Kengajenan ka kulawarga malah mah bener-bener ngahina. Oge ieu teh teu era-eraeun ku Allah anu nyiptakeun bumi jeung langit. Tak kitu. Ieu pagawean jalma anu dengki atawa dolim ka kulawarga kuring.
2: Janten Pak Haji curiga ka hiji jalmi.
1: Bener. Kuring curiga ka ieu jarma. Curiga kuring ieu.
2: Waduh. Dina kaayaan kieu, Pak Haji. Rupi-rupi kamungkinan tiasa bae. Nangingkeun heulaanan. Ulah wae ka ngimut anu langkung jero. Ayeuna mah urang badan teu heula. Kedah kumaha carana ari geus kieu. Naha rek ditarung tik heula. Nah rek dikurep gendeui ayeuna atalapi enjing bae ieu teh.
1: Ah. Kieu para be. Ayeuna urang kudu ngutus anu gede kawani, gede wawanen. Sina ngaroris ka istana ka kuburan Suan Kuring. Kumaha ari di ditu? Kaayaan eta kuburan Suan Kuring. Kukitu kukieu kudu kanyahuan eta kuburan. Pikeunangtukeun pagawean satuluyna.
0: Ceuk Haji Gopur anger bangun anu amek asa dihina kabina-bina.
2: Waduh, Satuju atuh mikitu mah cik saha nu sanggup ye.
0: Palebe nanya ka nu ngariung.
2: Jempe sajongjongan mah atuh da saha jalma nu daek diutus ka astana dina kaayaan kitu.
0: Puguh pipikiran ge can tenang ka pangaruhan keneh kurasah kasieun nu pieu lumangsung. Kurantaran eueuh nu wani akhirna mah palebe sorangan anu rek init ka astana. Pak RT asa dihatean najan kurang kawani oge nyangupan yen rek marengan palebe embung sote sorangan pokna. Atuh akhirna mah bral palebe jeung Pak RT miang ka astana dibaturan deui ku kolot-kolot duaan kabehna jadi opatan init ka astana rek mariksa kuburan anak Gan Ubed teh.

0: Kacatur prak-prakanan nanguburkeun urang caturkeun bae geus rengse ngan sabuat lumangsung nangurebkeun mayit nu kadua kalina. Aya hiji jalma anu mangihan senal sarampasan gancang laporan ka Palebe.
1: Palebe, kuring mangih senal sarampasan ya. Sarampasan Palebe ieu mah ya.
0: Pokna bari dituduhkeun sarerea ngalieuk rob ngeronom senal gebeg. Mang Dasim ngagebeg bari ngarenjang bakat ku reuwas-reuwasna sabab Mang Dasim mah wabuh pisan kana eta senal. Sidik eta teh geningan senal anakna nyaeta Rusli tapi tegeruh bisi kasamaran ukur ngahuleng di barung kuratuk jajantungna Mang Dasim teh.
2: Alhamdulillah atuh. Moga-moga ieu senal bisa jadi saksi jeung bukti sing bisa nuduhkeun nasaha nu geus milampah jahat teh atuh. Ceuk Palebe bari mulung eta senal rek dibawa ka lembur. Sarerea milu bunga kajaba ti Mang Dasim anu sedih teh. Bring kabehanana baralik deui di jalan recok ngaromongkeun nyaritakeun nu bieu kejadian. Gan Ubed ngakermet hatena hayang keura mangihan celemana anu daleka hayang nyiksa sasebeuhna. Ari Haji Gopur Badami jeung Palebe yen isukan rek ngayakeun riungan di balai desa nyawalakeun kajadian peuting eta sangka nu jahatna beunang da jelas lain nu jauh tangtu batur salembur. Sadatang-datang ka lembur langsung bubar barali ka imahna sewang-sewangan bari mawa picaritaeun nu baris diobrolkeun ka kulawargana masing-masing. Ari Mang Dasim sedih kabina-bina leumpangna semulungse hatena kebek ku kahariwang jaba amek anakna nu ngaran Rusli nu memang dititah tahlilan kalah eueuh. Kari-kari aya kajadian kitu tangtu we matak melang jeung hariwang atuh ka anakna teh.
1: Nah, ieu mah ieu. Ya Allah, ya Robi. Aya-aya wae Rusli, Rusli. Lamun teh mah maneh nu geus ngagali kuburan kacida kalakuan maneh. Nges ka eunteupan ku setan si Rusli. Naon maksudna sia teh? Aduh, ieu mah ieu.
0: Kitu gerentes hate Mang Dasim. Kacaturkeun Palebe. Harita teh ngagedig leumpang sorangan muruk ka imahna. Barang geus tepi kaketro kana panto bari nyalukan bojona nu ngaran Bi Isah geus sababaraha kali nyalukan teu aya wae anu nemalan.
3: Nyai, Nyai, buka Nyai ya. Ay. Nah kebal-kebal teuing nu hees teh Isah laan tulak Bapak ye.
0: Ceuk Palebe deui bedas ngomongna tapi anger taya anu nyaring panto anger meundeut. Palebe kutuk geneng terus nguliweun ka pipir imah ngadeukeutan janela kamar. Geus kitu janela diketrokan sababaraha kali ayeuna mah tadi mah panto eueuh nemalan ayeuna janela diketrokan saterusna. Bari ngageuingkeun bojona tapi Bi Isah tetep teu nimalan teu kadenge aya anu nyari.
3: Isah. Tanghi, bapa yeuh, balik. Isah.
2: Masya Allah. Na kamarana jelema teh nya? Perudak deui atuh meni eueuh hiji-hiji acan ieu teh.
0: Palebe kukulutus jeung capek deui hayang buru-buru reureuh.
2: sabot kitu kadenge aya nu leumpang dina palupuh. Sada maju ka hareup buru panto tengah, kolotrak sada nu ngalaan tulak reket. Di sada engsel panto. Palebe rada ngemplong hatena terus muruk ka tepas. Panto disurungkeun brai muka.

0: Berang bus ka kamar anger saya sasaha. Ranyang kosong ukur angel jeung simut anu aya.
1: Tadi kieu di kamar. Suranu ceurit tapi ukur bantal jeung simut. Setan ieu mah digana mah yeuh. Ngahareun ka aing. Sok tunjukkeun diri anjeun sia setan. Urang ajar.
0: Panasaran palebe ngadepong noong ka kolong ranjang anger usah saha. Aya oge koper butut jeung besek romeng. Palebe cengkat ngahuleng bari ngusapan tarang jajantungna beuki ratu.
2: Aduh, astagfirullahaladzim. Ya Allah, aya naon di ieu imah ieu teh? Aneh pisan. Saha anu ceurik di kamar teh? Di kamar ieu teh saha ieu teh? Saha, saha, saha, saha. Sok. Saha anu ceurik di kamar ieu, ha?
0: Ceuk palebe terus bijil deui ti kamar ngacanteng di tengah imah rita teh. Tapi anger teh parobahan eueuh tana-tana bakal aya nu pikahartieun tungtungna palebe diuk dina korsi ngahuleng bari mikiran eta kejadian maksudna keur nengtremkeun hate babacaan sabisa-bisa.
2: Aduh, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Hayu, ya Qayyum. Allahurrahmanirrahim. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Karim. Allahumma la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La tahudhuhu sinatun wala naum. Lahu ma fis samawati wa fil ard. Man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya la ma baina aydihi wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi ma syaa'a. Wa syaa'a. Kursiyyu samawati wa dua.
0: Lila eueuhna naon. Jempling asa calomrek alah batan di astana. Dan di astana mah najanti isin oge teu burung aya sora babence, sora cari cangkas jeung sora cihcir. Sedangkeun di imah manehanana di imah palebe mah cempling teh cempling kacida. Taya nu disada iwal ti napas palebe sorangan.
2: Aduh. Aduh, aya naon eya?
0: Sanggeus rada lila. Kakara aya di sora tapi kacida matak herana. Sabab nu kadenge teh di pawon ayeuna mah. Eta sora trong-trang antara katel jeung susu. Kawas aya nu keur ngagoreng we disusul ku sora anu niup seuneu make songsong. Ditungtunganna ku se

0: anu ngalamar sasatna ieu Prabu Baladewa.
1: Jar meneng. Meneng Gusti.

0: saha ngalamunji?
1: Oh, sanes ngalamun. Sasatina waktu saya teh kaula teh asa dicongcot tumpeng Raka Prabu.
0: Naon?
1: Oh, asa ditonjok tumpeng.
0: Asa ditonjok congcot meureun.
1: Tah eta.
0: Jiga nu geumpeur kitu ye.
1: Saking ku bungah kaula teh. Wireh pun adi bade aya nu mileuleuhkeun.
0: Iya.
2: Kitu ceuk mah geus. Da moal burung senang atuh ayeuna tuang rayi ngengengkeun ieu buri sarawa. Batur mah pupunyung pupuja. Kitu ceuk mah ge. Palai mulia teh ceuk mah ge. Tuh.
1: Paman.
0: Tah, deui geuni.
2: Raka Prabu.
0: Doji.
2: Mana Nyi Subadra. Oke, atuh engke ceuk mah ge. Da puguh urang teh datang teh dadakan ieu teh. Eueuh hiberti tadina nu matak teh nyahun, awewe dage keur ditalek heula pasti na oge. Kana da engke ge moajang saha? Atawa eta leupit geura gayem buru-buru meunang nyampean mang tadi. Udud anu tilu batang tadi di kamanakeun? Arag-arag di toilet. Nah, ieu budak. Menyan beuleum?
1: Kakeum. Di toilet paman.
2: Nah iya budak pindah ke toilet.
1: Jika nawa lamun teka untun tipungkap tamang bias laksana kapi durian.
0: Sabar ye, sabar.

manehna bet kabayangkeun bae. Nyareut ka kenca manehna geus nyampak di kencan. Nyareut ka katuhu manehna geus nyampak di katuhu.

0: Permoni teh sajabi na ti jalma sakti mandraguna oh. Anya na teh sok rajin tu jadi tukang hias. Komo ayeuna muka salon nyawerna alus pisan. Ahim guruna
1: nyata teh cenana.
2: Gedeng Permoni. Yeh, lain Gedeng Permoni, Gedeng Patang Lodaya.
0: Cek Mang Oge asal sarua Gedeng na we. Tah Permoni kari dicoret digenti ku Gedeng Patang Lodaya. Tuh. Cek Mang Oge asal sarua Gedeng na.
2: Beres Mang.
0: Beres wae ajeung kolot mah Cek Mang Oge. Kitu Cek Mang Oge.
2: Ngeta batuk teh nyebrot-nyebrot teh.
0: Punten ya cunger. Eta mah penyakit eta mah.
3: Urang mah tungkup jeung
2: ngan sakitu pamentana nya.
0: Ngan sakitu mayang arum pamenta teh. Aya keneh kaulanun.
2: Naon nya?
0: Naon geulis? Cing.
3: Sokina.
0: Ieu batu ali nu aya di Mang. Sanes kaduana mah kaula teh dina waktosna oleng panganten teh koyong dicanakeun pangapit panganten. Ari eta pangapit panganten teh istri pameget. Pangapit panganten pameget teh cing sarupi sareng panganten pameget. Upami pangapit panganten istri cing sarupi sareng panganten istri.
2: Menta pangapit panganten lalaki tapi sarupa jeung panganten lalaki.
0: Tepino kaulanun.
2: Menta pangapit panganten awewe
0: anu sarupi sareng panganten istri.
2: Di mana Mang aya nu sarupa jeung Subadra? Jeung di mana aya nu sarupa jeung Burisawa?
3: Di mana tah?
0: Nu matak Mang kudu dibabawa ge ka mana-mana.
3: Ulah tinggaleun teh oge kolot teh.
0: Da sagala rupa oge ngening mercayakeun ka kolot. Aye kolot teh da legok tapak genteng kadek Cek Mang Oge. Pangalamanana eueuh deui guru nu pangalusna lintang ti pangalaman.
3: Eta.
0: Guru nu pangalusna mah Cek Mang Oge.
3: Pangadena mah eta.
2: Di mana aya nu sarupa jeung Burisrawa?
0: Nu sarupi sareng Burisrawa mah sarua at-at et-etna upama ngomong teu beda dibarengan sok ragag rigi
3: eta
0: nya eta anger dur sasana. Sami at-at et-etna ngahaleuang. Da upami aya keneh mah parabudak samuka baheula. Nya.
4: Apa?
0: Cek Mang Oge.
4: Apa?
0: Mang maapa kana riwayatna samuka baheula. Nya.
4: Tabuku
0: gitu ya.
2: Perasa pecah pikir. Kitu. Nya nyamanya. Dur sasana ampir.
0: Lain ampir deui Cek Mang Oge dina haleuangna, dina rupana, dina rigingna. Da teu jauh.
2: Air sarupa jeung Subadra.
0: Tah anu mirip ka Subadra mah kari nyaruakeun bajuna. Buukna. Selopna. Hampir dina raraina oge Dewi Dursilawati. Ieu garwana ieu tah anger Jayarata.
3: Kayanya we tah.
2: Nya nya Mang.
0: Cek Mang Oge. Merokana
2: hebat cemerlang otak Mang.
0: Itu sanajan geus kolot atuh da dibersihan wae otak Mang.
2: Hayu carana bersihan otak kitu tapi cerdas kitu kumaha?
0: Sideang unga isuk-isuk.
3: Diangkeun songsong teh nya panas-panas.
2: Ngan sakitu.
0: Aya keneh kaulanun.
2: Naon nya sok.
5: Hoyana we kasep Gatot Kaca.
2: Kaulan.
5: Catet. Sabab ieu teh kalebet kana saemara pamikir.
2: Leres pamanfaat negara.
3: Sami we sang saemara.
0: Itu si Gatot Kaca jeung panbenegara ngan silisigeun pagawéna teh. Jiga ngomongkeun aing jadi jelema teh.
2: Naon nyai Badra kahayang anu katilu?
0: Naon kapalai anu katilu geulis?
6: Kahayang anu katilu kaulanun?
2: Nya. Yeah.
6: Dina waktosna oleng panganten teh kaulanun hoyong dicanakeun kepet ajaib kepet kesibadaru kepet anu tanpa dikepetkeun ku jelema istuning iplik ku sorangan.
2: Ulululululululu. Kahayang kepet ajaib Mang.
3: Pamulut pisan
0: aya kepet ajaib teh kumaha
2: kepet anu tanpa dikepetkeun ku jelema anu sok ngahihidan panganten geuning kepet tapi imah teu dikepetkeun ku jelema ngiplik ku sorangan

0: Aya kene saja mah teh nyai.
1: Hiji deui kaulah nun.
2: Beuh aya kene wae.
3: Kusuhun pamundutnya teh.
0: Dilaksanakeun ku Kang Naon wae ulah.
1: Gaeta dina waktos daleng panganten teh koyong dicanakeun gamelan silokananta.
0: Gamelan.
1: Gamelan silokananta, gamelan anu tanpa ditakol ku panayagan. Istuning bisa daku sorangan.
0: Ulululululululululu. Di mana aya gamelan mang tanpa ditakol ku panayagan?
2: Nah, aneh-aneh gamelan di mana-mana ge aya.
0: Ieu mah tanpa ditakol ku panayagan.
2: Neangan tukang beca. Da tukang beca malin panayagan.
0: Uing ah, mana karep ieu teh tadi ah. Bali yeuh batur.
2: Atawa tukang gali. Dari panayagan teh mah.
0: Oh, ngan ribut mun teu puguh ka dengena.
2: Pan bae.
3: Asa disada.
2: Asa disada cing mah ulah kitu. Asa ulah panayagan neh. Nya. Atawa tentara nu keur baris eta heula cenah cenah nakolan heula gamelan daling panayagan teh mah. Nya.
0: Deui ah. Pokona mah kumangke we nya.
2: Kumangke we geletuk batuna ge jebur saeuna.
0: Kresna.
1: Raka Prabu.
0: Kitu beuning pamenta si Mayang Arum.
1: Tapi nu damel kaula nu.
2: Leres Raka Prabu. Jadi upama teh mah teu tiasa ngalaksanakeun karopaha pamerih nyai yakin moal dijadikeun salaki.
1: Moal gaduh salaki kaula nu upami teu tiasa ngalaksanakeun eta. Pamerih neme. Kitu beuning. Raka Prabu.
0: Lah, dilaksanakeun wae hayu. Bang.
2: Ngir.
0: Buli sawa.
1: Ai, Raka Prabu.
0: Wayana urang balik heula. Urang laksanakeun karupaha pamentana si Mayang Arum. Terang ye.
1: Nah, teu ayeuna atuh kawin mah payundkeun.
0: Geus bisa.
2: Tenang ngir, keuneu da keke moajang saha. Wayahna. Anu sabar bakal subur. Ulah sebere pokona mah. Kitu si Mangge.
0: Dimas, Kresna.
1: Kaula nu Raka Prabu.
0: Akang dik ngalaksanakeun amit heuleuy. Wangsul heula ka manura. Dek usaha pikeun neangan anu dipamrih ku si Mayang Arum. Anu dipikahyang ku si Mayang Arum.
1: Mangga atuh Raka Prabu. Ngawiljengkeun mudah-mudahan sapamurut kidul rasa perintah kanan.
0: Iya. Bang.
2: Atuh kapaksa we panginten kada ikhtiar heula punten we anger batara ieu pun mang teu danya kitu atuh da cologog ieu.
1: Ih, kasepuhan nuhun ku ditepangkeun oge.
2: Aswatama
0: ulun.
2: Angger Jayanata. Urang sami wangsul heula, urang usaha naon rupaha anu diperedih ku Mayang Arum nawe urang usahakeun. Yakin bakal hasil urang.
0: Mawang. Kusaha pilihan akang bakal wangsul heula Penius Dimas Mayang Arum.
1: Unjuk sumangga kaula nun.
0: Bar bergerak.
1: Wilujeng.
0: Kakang Udawa.
4: Mangga.
0: Wilujeng. Penius.
2: Terima kasih.

0: kaca ulena ngalamun wae cu. Ngalamun wae anak gua.
1: Putra Gatot Kaca yakin ua moal tiasa cios nikah sareng Paman Arjuna.
0: Margi Raden. Sabab naon kasep?
2: Naon sabab nalo? Naon sabab nalo? Oh kasep.
1: Ari anu jadi marga lantaran Putra Gatot Kaca tam neme nguping anu disuhunkeun ku ua neme.
0: Gatot Kaca.
1: Ulah.
0: Entong mah kejeng bingung. Cing percaya karena murah asihna pangeran. Pangeran ngayakeun nu kitu tingali sajarah. Ngayakeun bumi langit sawarga katut neraka sareng pangeusina da teu ngage dekol-dekol acan. Cekap kukun payakun. Tak urang cing percaya. Oge manusia diwajibkeun ikhtiar.
1: Kitu wae.
0: Pikeun karegregan hidep dangukeun. Wartoskeun ka Arjuna oge ka kadang wae. Sadaya anu sami lengah hingga marta.
1: Dau.
0: Yeji mati ua angeku hidup. Subadra moa boga salaki munte ka Arjuna. Arjuna moa waka boga pemajikan upama teu ka Subadra. Sakitu los ilmu apa. Tagening, tagening kitu kasep mangga saurkeun salam baktos ua ka paman hidupnya. Mudah-mudahkan ua cingcios jadi bibi hidup.
1: Mudah-mudahan ua.
2: Kok gitu weh, jajabkan kumang lo.
1: Sawios teman, Putra Gatot Kaca maksad ngangit jalan kawang-kawang.
2: Onya, tiasa ngamah jumantara hidupnya.
1: Tau.
2: Wilujeng atuti uwa salam bakto sih kak. Adi-adi uwa anu ayah dipusur dayu amarta.
1: Diestokin pisan uwa. Oge paman, maksad putra permios oge uwa rampung tau tutas pengadikan.
0: Wilujeng kasep. Wilujeng kasep.
1: Amin.

0: anu boga. Hayang geura bebas tugas. Leuhung lamun cara batur mah boga dunungan teh. Da ieu mah jelema anu keur nyumput buni dinu caang negrak bari teu ka Temong Semar ngaranna. Iraha ieu kareta dek dipakena. Hei. Kala Durwiksa.
1: Lah
0: kadieu.

0: Jabati jangkung gede tesora na eta lir gerem macan sinerang bayau metukang Brahmapati. Aduh Gusti, eta pangawakan jelema dugi ka kitu gede tulang gede balung teh nyaan Gusti.
1: Siap dong dituluykeun gede na besi kalepasan ke cicing.
2: Cicing. Hayo naik toge.
1: Naik toge bahaya dulu. Kadingin kutung ngerebab dulu, jo angkat jempol dulu. Pongawa, anda apa? Saha ngaran? Ngaran kula Bima.
0: Bima?
1: Ora kapinu gawe.
0: Saking ini, Mubim?
1: Aku saking negara. Amarta saking munggul pawenang.
0: Saking munggul pawenang? Saking. Oh, sugante saking kubutu.
1: Cicing, cicing, sia cicing.
0: Saking munggul pawenang.
1: Ora kapinu gawe.
0: Ngaran Bima?
1: Ora kapinu gawe.
0: Maksud?
1: Kula harap tanya.
0: Naon?
1: Ari anu ngaran Waringin Pitu teh beulah mana?
0: Wah. Ai Waringin Pitu mah nya ieu pisan jalu. Tepat.
1: Ieu pisan. Ai anu ngaran Detia Kalawin Sagni mana?
0: Teu geuning. Ngaran Detia Kalawin Sagni lain anu lian.
1: Saha?
0: Kaula. Hari maneh bisi teh nyaho dunungan uing Gusti Detia Kalawin Sagni teh ta ieu ye.
1: Cicing maneh mah teu pabiluan.
2: Cicing tamah.
0: Sawios teu naon.
1: Aya naon maneh Ibim? Nanyakeun kaula. Aya anu nyekel kareta binarum saha?
0: Heuh nya kaula.
1: Sabenerna kaula trek nyokot kareta binarum dina waktu ayeuna.
0: Ulu ulu ulu. Asa kabina-bina teuing geusi eta teh nu bogana sanes.
1: Lain-lain.
0: Naha tu ujug-ujug rek nyokot teh kana kulit beungeut.
1: Cicing cicing cicing cicing.
0: Rada kana eta teh jelema teh geusi.
2: Rada kana wia eta kana. Nya.
1: Jang naon maneh nyokot ka tabinarom? Pikeun datua kerami adiku dewek si Jenet. Pikeun kawin adi maneh ngaranna Net. Ora kapindo gawe.
0: Bim,
1: ana apa?
0: Ieu kareta deuleuk moal dibikeun.
1: Sabab
0: tong borok mah kejeung diinjeumkeun di penta ieu, sanajan disewa moal dibikeun.
1: Naon sabab?
0: Moal eh.
1: Nya naon sabab?
0: Moal. Hay sababna mah moal.
2: Moal eh putus moal.
0: Tong dipasihkeun Gusti di payeun-payeun oge geuning. Lapur ngan ukur cekap kunuhun. Ngan ngahira sungkul ka urang teh Gusti. Teu teu masihan sewaanana. Entong Gusti tong dipasikeun.
1: Moal aing ngadeuleu.
0: Nu mah we kitu kulan.
2: Tong kapok nya.
0: Singa gugu ka bawahan mah Gusti.
1: Diteke sia.
2: Manyang gugu ka bawahan.
1: Dek dipasrahkeun da moal.
0: Moal.
1: Dibikeun nuhun teu dibikeun dipaksa ku kaula.
0: Bim,
1: ana apa?
0: Ulah nyieun hal-hal anu teu diharepkeun balik maneh.
1: Moal bisa. Sahingga ieu kareta binarum can kabawa.
0: Ulah balik.
1: Moal.
0: Kurang ajar. Sawias Gusti ku abdi. Wah, moal wani maneh. Alah, tinggalikeun Gusti tinggalikeun. Aduh.
1: Ajar sia.
0: Ampun Gusti abdi tingang sirah lieur Gusti mangawe lajengkeun.
1: Teu geuning sia.
2: Geus karasa.
0: Abdi bade ieu mengkeut heula sirah Gusti lieur ye.
2: Bengkeutnya bengkeut.
1: Coba-coba Bim maju. Ayo, bareng-bareng.

0: kairing ku ieu salah sawies patugasna lumampah nyana kareta binarum.
1: Nyaeta kareta pusaka anu digusur ku Detia Kalawin Sagni.
0: Dicana ka Amarta pikeun nyayogikeun seserahan ka nagara Dwarawati.
1: Tuna lampah eta.
0: Kacarios di hiji tempat anu kasebat tempat kenalisada.
1: Aya hiji monyet bodas anu keur tapa ngahaja tapana teh dijajalaneun sirah kaha nafsu ku kaluhur.
0: Teu aya sanes ieu teh anoman perbancana suta. Itu kahayaanna.

0: Anoman perbansana suta tatapa ngahaja sirah kahanap suku kaluhur. Nangkep harigu bisa tengahing jalan diikenali sana. Kacarius Iraden Gatotkaca mulih tika indran. Nyaitan nyanak papajangan bangsakan sana papajangan emas. Sanaos kacanakna ku jalma sarebu tapi ieu mah kunyalira istuning jiga nu hampangna keur nanging ditincakeun mung ukur kahanap katinggalina margi kahalangan ku ieu papajangan. Turunna ti ka indran teh nyasab ka ieu tempat kenalisana. Atuh ya anoman nuju tapak ka dupa ku Raden Gatotkaca bari nyanak papajangan.
1: Nikah demang wa mayang arum cios janten bibi teh wa
0: menasti kasayang tumampara
2: inggih
0: ya anoman nuncung lah tapak ka dupak hingga ngajerete ku ngajeretena hingga ieu papajangan kasredkeun.
2: Haget

Mana nyamuning na geda eueuh bae geus anu nyokot. Teuing urang. Ah gede bohong bae dek meureun. Teuing. Hayang asa hula sakadeung euy ah.

0: Noman perbancana suta dina lagu kasinoman sasat pakaulan nikahna Arjuna ka Subadra kukurilingan di alun-alun numpak kareta binarom sareng sena kukurilingan di alun-alun lajeng lingih dina papajangan bangsa Kensana di kepetan ku kepet kesi Badaru kepet ajaib kepet anu tanpa dikepetkeun ku jelema cing beledugna bedil karantakan di awang-awang. Jadi surak ambal-ambalan masyarakat sadayana boh nu aya di pusir dayeuh boh nu aya di pakampungan bungah anu taya papadana ku pesta ageung di nagara Dwarawati nikahna Dewi Mayang Arum ka Arjuna Panengahing Pandawa. Dewi Kunti Naliberata oge pon kitu dibingah miwah Raja Amarta Prabu Yudhistira ka bungah Prabu Batara Kresna. Teu kagambarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa. Pesta sababaraha dinten sababaraha wengi nikahna Arjuna aya Mayang Arum kitu kaayaanana.
1: Jang Kang
0: sebut sate aing geuleuh.
1: Kang mah benar
0: kitu. Sebut sate cenah euy.
1: Sate.
0: Hayalah alhamdulillah deuleu.
1: Hajar.
0: Ngalihna tina alam lalagasan kana alam rimitan dunungan dewek.
1: Laras-laras Kang.
0: Juragan Arjuna ka Dewi Mayang Arum mudah-mudahan we atuh cing kaungan turunan anu soleh.
1: Laras.
0: Cing rumah tangga anu mawadah waruh masyakinah.
1: Amin.
0: Jajang. Doakeun ku urang sadayana. Laras. Atuh ku kituna.
1: Mata.
0: Dewek oge jeung sidawala sidala gareng subuh geuning sate.
1: Subuh.
0: Ha? Asa gararenah teuing hirup.
1: Rugina Kang.
0: Heeh. Naon? Pasti dewek teh euy kaul meureun peuting ke meureun jaipongan.
1: Nya kudu Kang.
0: Heh.
1: Nya jaipongan geuna.
0: Jaipongan euy ah. Hah? Mangkaulkeun ka dunungan dewek. Dola.
1: Naon?
0: Siling rek naon? Ah, kuring mah rek nyawer we.
1: Nyawer.
0: Bari ngan nukeur-nukeurkeun duit kana duit receh.
1: Kenal
0: kenal naon cing hapan ieu duit receh teh keur nyawer heeh kumaha hapan ge teh sawer agung aing geus nyawer pan duitna teh sakuan ku kuring heeh aing diawurkeun naon nu diawurkeun keusik
1: ya ieu
0: salahna ampun jeung jang heuh rupina sakitu we nepangan ka para mitra teh mudah-mudahan nu ngadangukeun nu nyeteh nu meser kaset sadayana dinoakeun cing salamet anu teu meser dangukeunna radio ilalampahan teh urang pungkas pangembang tindetik sinebaran sari-sari.